to me na Israel nyamina yesum no na wadum me ma osi me ye bubronko suante no osi me se me ye ya me nsei da uye bubronko sia wate se nyame si ube ye ya won sei wa.

sono yeye ni wia ene yeno ha ya bofo bi antu mi anyamo ya tufu bi antu mi na noate beda wasa ka se da suba ya babaya babaya babaya babaya babaya antu mi bu ase wate ene ya waya me hwe ene ya waya me hwe ene ya waya me babaya wate sa wate uji dia ina da da ma Jesus we ya da da ha ka se bi to wo so ya da da ma Jesus we ya da da ya bi se bi to wo dia ya da da ma Jesus na ma so ya ma e wura di sro ana o ka se ya ova